Zov in luč. Še je upanje. Kadar doživimo neprijetno presenečenje, to včasih imenujemo lepo darilo. Vse je bilo videti dobro in se je dobro začelo. Potem pa je vmes prišlo nekaj hudega. Groba napaka.